0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

Lau mihia garrenetik, mintzan hain norbaiti. Jada ez da sentitzen, norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki. Erreparatu barren, zeruko izar bati. Harima zer ote zen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Goizete Irratia.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon Santar, egunon Binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta
3: azkena.
2: Azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, kakolkeriak.
2: Kakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak errango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorkon, gai nagusia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapi ostatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina dien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako.
3: Azkena da gure gaia.
2: Bikain. Mm-hmm. Eta
3: xantara?
4: Azkena da.
2: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi.
4: Ados.
2: Kuizaren. Eta Chantal. Eta
3: Chantal, atxik.
4: Barrik azkena da.
2: Chantal.
4: Bai, menik ere badut kuiz.
2: Oh, Chantal. Ez duzu
3: behiru itxili. Zu national, ez dakitzer,
4: No.
3: Ok, kuiza.
2: Prezira zure kuizaren dako?
4: Intruxa atximan berda.
3: Ato.
0: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Markatu. Tour
0: kuboa.
2: Orduan.
3: Zuri Chantal.
4: Bai, intruxa atxeman berda.
3: Arre.
4: Zein ez da kontinentala. Dominika. Dominikar Errepublika. Bangladesha. Albania. Edo Uganda.
2: Eta zer da kontinentala.
4: Eta zer da kontinentala.
3: Ez da isla bat, ko.
4: Bala.
3: Isla bat atxeman berda.
4: Kontinentean da.
3: Zer zen, Elena?
4: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
3: Dominika. Iko horren aita bezala.
2: Yeah. Albania.
3: Albania ez.
4: Mikel,
3: alon.
4: Dinek irabazidu.
3: Ebai, Dominika.
4: Dominika Errepublika da Karrebeiko uarte bat.
2: Ah, bale, da buzten nuen erraiten zinutela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
4: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu zer da kontinentala, bina dinek.
3: Zaila izanen da azkenen eman kizun hori.
4: Hale, zein ez da subi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
3: Subi bat, pan neuf, hori erren pan neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
4: Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
3: Siegfried, eno
2: ustez. Siegfried
4: da alemandar errepide baten izena.
2: Bikain. Eta bai, Rialto ustez venezian dela, ez?
3: Bai.
2: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
3: Brooklyn. National, bridge.
4: Zein ez da jainko erromatar bat.
3: Ah.
4: Estia... Apollon, Jupiter edo Pluton.
3: Estia.
2: Apollon.
4: Biba zu beñadi.
3: Oh. Me historia egin dute.
4: Estia da etxeko jankosa greziara.
3: Gero?
4: Gero, kas.
3: Ala ere, Apollon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
2: Ados.
4: Eta azkena... Zein ez da L'Orealen parte. Etamina, ramura, pistila edo petaloa.
3: Zerzen lehena?
4: Etamina.
3: Etamina, zer da?
4: Etamina, frantxeaz, etamina. Eskola, zaztakit.
3: Ba, hume hori.
2: Ni, ramura, zango dut.
4: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
2: Irabazi dut.
4: Ramura da arbolaren elementu bat.
2: Ho, pikain. Zenbat gauza ikasten dut.
3: Ara, ere. Ikari azken bat?
4: Ez dut.
2: Ez dut.
3: Olue, Chantal.
2: Bon, ma, kuiza, horrela. Benia, dinen kuiza.
3: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, ara ere. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
2: Azkena.
3: Mm-hmm. Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua.
4: Unkitzea.
3: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
4: Bai.
2: Entzunmena.
3: Biba zu, Miker, hori da. Mm. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan.
2: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira.
3: Javako trigea. Trigea. Txileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako bai, tigrea.
2: Beraz, desagertu dena.
3: Bai, Lahatanoieko...
4: Bengalako.
2: Sumatra.
3: Bengal, zuretako.
2: Sumatra.
3: Sumatra. Ez, Javarena.
2: Ah, bai, eh?
3: Javako tigra desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Shkat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal. Atxik, eh?
2: Konzentratu da.
3: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
4: Atahualpa.
2: Atahualpa,
4: maite
2: bai.
4: Baitut.
2: Bai.
3: Atahualpa, Yupanki.
2: Yupanki,
3: hori da.
2: Eta bai.
3: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
2: Ba, hortik hartu zuen duaika izena Atahualpa, Yupankik.
3: Sigurazki. Are azkena.
2: Bai.
3: Zen izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak. Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni. Bat joan behar da.
4: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
2: Ez, tapizeria da honik.
3: Ebe hori da. Arrigarria da, arrigarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
2: Tapizeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker baina din. Bon. Eta, bo, aldiuntan ere bazi dut, eh?
3: Bai, biztan dena.
2: Bazen garaia. Azken emankizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori, beraz, Baionako estudioan grabatutako emankizun bat dakoa zena.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
2: Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
5: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin. Eta lagunekin bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
2: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen.
5: Iruñan egon izten erderaz ikasketak egiten, zen eskola ba pixke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen izenan eta gero pasatu nintzen aste buruta lan egitera dantzarinean.
6: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
5: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu batera ematen duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara eta harreman poita badare bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez, orai handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan bai, gaten naizenean aste burutan egitzen dorat, notatzen dut helenako roiztapenak, eta horrekin, bai, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
6: Jaten zira, noiz binka, edo naiz nuke gehiago.
5: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barat dela, berze aire batzuk ere bai. Baina gaten naiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten naiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko edo biegun pasatzeko, bai.
6: Diseinu grafikoa zen gaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
5: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zaren ean eta baduzunan ja bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerta duzula bide bat eta zakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer ez duzun gustoko. Eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten duzu, ba zergaitik ez zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ikusten pixkat eta eren un bon, zergaitik ez.
6: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez?
5: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai duzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti duzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala traiektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta angeitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten, badire este buru batzu da izan duzuna gura zuei, eta entzen zuela, bai, este buruntan ez naiz egango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten, eta horti ja azten zara haunditzen, gauzak ezagutzen, gauz berriak, eta zure bizia egiten, eta gusten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
6: Horren aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, beti danik erreski aipatzen duzu, adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua, alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
5: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai, ordun.
6: Txikiagoa, gazteagoa?
5: Ni baino urte bat zarrago. Eta ordun, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten bai, Nola, ikastola ez den aina hundia eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona egongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bom, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian nintzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi zentzarenean, bat dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, bat dire momentu batzuk bakar genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakar genitu naitzela. Laguna gandire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzituzu jende gehiago, eta horren ditu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baino... Nik erte dutenak, bom, gixajoa ere, izan dut sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
6: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
5: Izan dire momentuak, ez nula nahi jakin ezerrez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakute zintzakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema bazuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte bazuk ez dutela nahi izan jakin ezerrez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta... Baina orain, hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nena izorritzen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri, eta jazta.
6: Ipar Euskal Herria, nolaz, zenta bon, gaur egun randuzu urketan, bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko, eta zer deskubritu zu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
5: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze, duela iru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu iru suizidio tentatibuak etxean, eta... Hori da, ere bai, arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan be, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dotatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guztia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera horizon delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izen niren ambulantziari deitu niona sigidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, ba, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran un lankile bate, behar dute beste leku batea goan, ez dinaz etxera joan, ez nungo gori, lanetik etxera gatera, ez nungo gori, nahiago nungen ditu lanean, bai izan un bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erosti, beha sinitzen lokailuak arrapatzen, bai apartamentuak eta arpatu nun bat kanbon. Eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa. Eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez inaiz hemen genditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez izan momentu ona, baino nik ere ez zinun solastu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat. Etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe. Bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Ordun, nire unak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran nun ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur. Zortzi urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantxariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izate nahun izko ostatu arpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau izbat dire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
6: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
5: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauriz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hauriz ibintzen, bakarriki frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk genditula ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz eta baina horra nun bon, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta pixkanaka hasi naiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
6: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da no edo ez?
5: Bai, bizi da, suizidioa hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut hori izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, 27 irailan denak.
6: Segiduan?
5: Bai, hola, egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat ja pastu zenean eta bertzuguna jala ezi izango zela, gero horrengo gunean berriro eta... bai, hiru egun gogorrak izan ziren eta... Geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat. Eta orain medikamentuekin... Bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zezela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz behar da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hoi denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ainan bertze arazorik, oraia zire gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimara dutela arazoien nola konpondu, beharra dute laguntza profesional bat gehien bat.
6: Bai. Diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
5: Lehenago txikitan itzenean marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak ta. Eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukatam nizten borarik, zara nizten zala, baituzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hau nizten bora ez daukat, baina aztena izenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu hau nizko pasen ditutu diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zordun. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
6: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
5: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustoko lakoz mendia edo arbol bat edo lako gauzak, bai.
6: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
5: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan Hori ere bai gaztentzako, nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik edo nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nirenago bietan ateratzen nintzen.
6: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
5: Orain goz ikusten dut zerbitzuan, denbora bateko, Gero ez daki noratera mango nahuen, ez daki zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera ganjoango da jauzten, Bai, ChatGPT egiten dazu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
6: Primeran, hortan agurtzen gira?
5: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, migenta pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi baten mango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta prezizki ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
6: Bikaina, bi eskerra dani, edo dan, eta bideon bat zuri.
1: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
2: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
2: eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik kanostra pirata.
4: Eta koktelonak.
2: Eta koktelonak. Guazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, beinadina, iziarri gustuko.
3: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
2: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
3: Nahi baduk.
2: Eta zein da aukeratu zuen kantua?
3: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, enfet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
2: Eta hau uste du grabatu izan dela.
3: Bai, Igorriko Elizan.
2: Eta bai. Aha, guazen, niko txartekin.

0: Simpleki gitarra batez lagundurik, baina ze zerra. Bai, biba zu, baina
1: egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ba, ara?
1: Kaso. Ez dugu negarri gine, no?
0: Hor, ez dugu negarri gine. Edo barbado bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengu kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, nami batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh, mon bas zen Bernadette bat. E Bernadette, Bernadette. Iduli zen chefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Badut.
0: Bauzu?
1: Badut. Zezar, ez da egin behar, bebo egin dut, koa. Are.
0: Are, koa zen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Eh? Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armiarma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbatzen? Merde, ez dut ez erantzuna entzi dut? Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin!
0: Tu meton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandotunik.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte autetxi. Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez hau... Merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: E voilà.
3: Ah.
1: Memo zen alduzu bortu hori, ere, ez duk.
3: Ez. Non, importantea da. Iruñakoa uste dut. Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran. Eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte. Eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz horrein badituzte jantzi parraste bat. Mila pieza baino gehiago behar. Badituzte
1: Zenbat badituzte Hai diakiteat
0: Ba A ber, mintzatu pixka bat da
4: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut Euskal Herriko diskorik onena
1: Eta
0: bueno, postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizugu gelen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
0: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
0: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Oso ondo.
0: Mi eskertxuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
0: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
0: Ez dakit beste zerbait.
1: Eze, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
0: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
0: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
0: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
0: Egun? Ben, ez da posibili.
3: Egun, barkatu.
2: Egun, iniz da, laide.
3: Nadar, zen. Handuko lehoa. Litro bat.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara, kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz elerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta zazpi urte berantago plazaratu izan.

0: da, ez? Kantu hau eta nor da
1: wow.
0: Beraz kantaria Bob?
2: Bobby. Bobby McFerrin.
0: Bobby McFerrin.
1: Okay. Jusera berba. Jusera berba.
0: Biken. Gure azken emakizuna endako biziki autoguna. Mi esker, Chantal. Ari, prezira, Beñadin, gure
1: bai.
0: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
1: Bai. Artze hartu dut. Simpleki. Hemengoa.
0: Josean?
1: Josean artze. Esperantzaz beterik duk.
0: Biken.
1: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
0: Eta bai. Eta bai.
1: Are, uda eta, on deneri.
0: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina ez da benean buru ilan, berriz bortatuko gira, ez?
1: Bai,
0: bai?
1: Eta nola.
0: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
0: Entzule
1: adio, Chantal.
0: Izan untxa.
2: Adio, Beñadina.
0: Bakantza on.
1: Adio.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zeurabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, asteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkarte auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan efemeridei tiraka arituko gara eta eguneko efemeridak 23 urte atzera eramango gaitu gaur, 2003ko irailaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartozkira iritsi ziren itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan burubelarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an etak borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten, operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan, eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten, eta larumatean manifestazio jendetsua egintzen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada, bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari, eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren eskuartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago, 2023ko irailaren 30ean, beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten arira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten, eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean, Zelaia eta Barbado, Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren, eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte, 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere, Ernai Gazte Antolakundea 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren, eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira besti entzongo dugu.

0: Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurrekoa egin dute asteburu honetan. Uda aitzin Trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak, prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Atxaldeon zuri ere malen eta baiakingo zuen. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztanena. Esku pilota elkarteko ogeita sei pilotarietarik emeretzik utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatuna izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dira. Bereziki, azalduna izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta esku pilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolak eta orokora, eta esku pilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela esku pilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde, pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen esku pilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi ginoen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasadira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere, sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori, pixkat posizio hori, ustut nahi ginuela pixka bat salatu.
2: Esku pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala, prentsa horrekoan, hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman duzu, hiru puntu eman duzu berezeki, ze puntu dira?
3: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta valorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Bai, pixkanaka, esan ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirera haiekin, pixkanaka, gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzinarazteko zenta ustut gauza hundiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Baina egiten duzu pixkanaka gezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaituztetez nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore Ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
2: Etzin ez den entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak, eta orduan erraik prantutan bezala ostean, gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoran, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremagdak kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo Jon Zenpol, edo Arno Arotzaren, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antolaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere, berdin, bat eginuen txendimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zer zinuten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
3: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu aiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiretik egin, beti aiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, mala, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, joduan, beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera bat duzuen, edo da ideia hola horoko bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zer pasten zen eta ikusten zen bon, trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika behi batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak bon, berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zaila da egitea, eta gero egitea, sustot egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan ala, erraiten nuen bezala, aria utxi da, eta hortako joan gira pilotari guziak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu entzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela.
3: Bai, plekari sortu denetik haintzin ere aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria uste hori, aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik haintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
2: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsaurrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
3: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
2: Eskopilotak hori?
3: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskopilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina haunditu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da ala, zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta be, autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek ezan nahi du zerbait. Eta nahi du da ezan bukatzeko, da ogoi pilotari horiek bai batu girela, gure disiplina handitzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
2: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
3: Begirreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla, gauza behi hainitz, orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu buluberaji segituko dugu egiten dugunean, pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta la, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman, emaitea badugu proiektu hortan.
2: Biola galde, minesker.
3: Minesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea. Zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Pérez esan erran irratitik arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hementxe, bai, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu bere ala, baina pixkate, gidoiatik atera nahi pixka bat, zinemaldia aipatu duzu, baina nik zut zinemaldia ez erresango.
0: Osongi, nahiko aitzegin da horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da.
0: Ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, ze esango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
5: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrerago ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik banua hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, udan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan etxe bizitzaren arazoak edo bueno, horrela deitu dute, ez? Etxe bizitzaren arazoa naiz eta etxe bizitzarena ez da arazoa, beste arazo motakoa da, baina zera, honekin bueno, behintzat tokia hartu du, ez? Telebista handietan ere, ba gure arteko elkarrizketetan, mobilizazio handiak ikusten ari gara. Eta zinema ere, ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezkak azaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta, bueno, ba, horregatik, hain zuzen ere, etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet. Gaurkoan.
0: Bai, gaian ikuste osongi datorkigola, gure tertulian ere horretaz aritu ginen, etxe bizitzaren gaiaren inguruan, beraz, nik uste gaia osongi datorkigola gaurkoan ere.
5: Bai, hori da, eta akordatu naiz, ba, bueno, pare bat edo ikusi ditudala gai honekin lotuta daudenak, eta esan dut tira, ba, hortik, bai, hortik helduko diote tertulia honetan, eta gainera ustut, ba, merezi dutela, duten pelikulak ere badirela, eta hortik joanen gara. Lehenengo pelikula En los márgenes du izena, 2022ko pelikula da, Juan Diego Botok zuzenduko zuen pelikula hau, eta 2022ko urriaren 7an estreinatu zen. Ni ez nintzen akordatzen Juan Diego Botok zela zuzendaria, eta hain zuzen egun hauetan bere ikusi dut, behintzate telebizkan ikusi dut horre Mari Carmenen etxegabetzearen kontrako protestetan, eta beraz, bueno, ba ikusten da gaiak kezkatzen duela behintzat, ez? Eta, baina, hori, nik pelikula ikusi nuen, baina ez nuen gogoan, ba, bera zela zuzendaria, aktorea ere bada, eta hau bere lehenengo pelikula izan zen zuzendari bezala, protagonisten artean Penelope Cruz eta Luis Tosar ikusiko ditugu lanean, baita Adelfa Calvo, Cristina Checa edo Aixa Villagrán ere, eta nahi baduzue trailerra entzungo dugu pixka bat, eta gero kontatuko dizueto beto zer kontatzen digun pelikula honek.
6: Osangi.
7: Buenos días.
8: Este es mi hijo, Raúl.
7: A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
9: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
7: Hay que encontrarla.
10: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
11: Yo no puedo perder este trabajo.
12: Es que no depende de mí.
7: Pasámonos antes de que vengan.
11: Que me echen, que esta es mi casa.
13: De 7 años, venga cada día sola al colegio, no es normal.
7: Esa niña que viste necesita ayuda.
9: Es tan importante.
7: Tú harías exactamente lo mismo.
9: Yo no me jodo la vida por nadie.
7: No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
11: Lo he hecho todo mal, amiga.
13: No he hecho nada mal, para nada. Esto lo vamos a parar.
11: Yo no sé cómo sale de esto.
14: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
11: Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me dejas sola.
7: La cosa está muy jodida, Raúl.
9: Ves por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida.

0: Hortxe entzuten dugu trailera, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
1: Bai, bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsona ja, izan ere, ba, pelikula honetan elkargurutzatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxe gabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabaren, alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua ba ume honen pistaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena, eta erdian aipatu dugun Rafa abokatu laboralista da, bera korrika eta presaka ikusiko dugu handikara eta ba guztiak lagundu nahian bere familiarendako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola aurte iratzen zion ba beraiendako, ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba hauxe da traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz ba ikusten dugu zein den ez pelikula honen gai nagusia. Bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez? Agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak. 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo, ba, onartu behar dizuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez? Gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez? Bera, ba itoaldi sentsazio hori, ez? Esan dugu ba pelikulak Rafa abokatuaren arnasik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez? Hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalista honek eragiten duen miseria hori, ba ezin baitio denari heldu, ez? Eta bere familia propioa ere ba erdi abandonaturik utzita ere ez da denetara iristen, ez? Eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai badela pelikula honen puntu gogor bat, ez? Eta ez naiz oso ongi oroitzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat edo beste lagunekin janitzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba sinesgarria egiten ez zaigun zerbait, baina bueno, ez naiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba esan dizudalako gainera ez naizela songi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuet ikustea, ez, norberak ikusi bezala bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba dela ikusteko pelikula bat.
0: Mm-hmm. Ba, badakizuea non ikus daitekeen edo...
1: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doain ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikus gai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela, entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi nizuen ere, ba, pelikula ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, egia esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute argi da gola baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Abokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onarengatik, beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu banda pelikula honi. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iruditzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizu 2008ko krisiaren ondoren, ba, lan handia eta bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez, aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezuan, baina baiten aurkituko duzu,
0: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean, osoker ez da nabila, aurreko astean edo duela bi, agian, hori da, aritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen gure tertulian ere, beraz, baten batei horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengora egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
1: Ba, bai, urrengoa 2015ko pelikula da, Techo y Comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzue, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka bat.
0: Osangi.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Cruz Carmienta, ¿no?
3: Es que tengo al niño malo.
5: Todos los días tienes una excusa.
6: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche,

0: Hortxe trailera, aipatu behar du trailera ikusten ari nintzen bitartean, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sari irabazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, oi, barkatu, egia da, oso lan ona egiten duela, eta, ba, bueno, Rocío, ez, Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen, eta adarian bere zortzurteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba okerrera eginen du etxeko jabeak etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean, eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, ez, garai batean oso ohikoa izaten zena, eta gaur egun ere ikusten ari garena, ez, gertatzen dela gizarte honetan, eta esan duzun bezala, oso, bueno, izendapen asko jaso zituen, sariren bate ere, sari garrantzitsuak, eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, ez, aktorea, ba, izugarrizko papera egiten du, oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatek, ez, baloratua. Mm-hmm. David Pruebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, ba, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja sin techo y comida pelikula honetan, ez? Mm-hmm. Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezi duelako, ba, pelikula hau ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezi du. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, mm-hmm. eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, ez? Jaime López da, ba, Rocioren semearen azalean jartzen den aktorea, mm-hmm. 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez? Lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez, bere lanarekin, beraz. Bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen bakoite badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, ba, bai, horre baduzuela beste nun baiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenenak bai izan duela oihartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, bueno, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik, aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, bueno, ba, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez, bueno, bizitza izugarri garestitzen ari den garaio honetan, eta tamalez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta, ez, dekretu

0: Ba, hortxe entzuten dugu abestian no hay tanto pan. Nik egia esan, enoen ezagutzen, eh?
1: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa, gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez? Bueno, oso esaldi ezaguna egin da, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau, diska oso bat egin zuen pelikula honendako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean jartzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala delako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polida izanen dela ikusteko. Ez dakite, malen, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
0: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
1: Bai.
2: Que tal vez ya no exista la manera.
3: Y quiero que tengamos una casa.
4: Eso, a los bancos, eso.
5: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
6: Todo tu trabajo, no te comes tanto el coco.
7: El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas?
8: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
7: Tu padre os avaló.
9: ¡Ya os habéis tirado del piso, coño! ¿Qué más queréis?
10: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
11: Conquistador, provocador, vende su humo.
9: ¿Dices?
12: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
9: ¡Zángano, eh!
12: ¡Va, Dani, va!
9: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter.

0: zuen esaldi hori, gente sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra eta entzun dugu Silvia Perezkuk, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izanen ditu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzek egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen Soniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doaini gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
0: Oso ongi, ba, niri ere egia esan, egintzezkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengora arte.
1: Osongi, eskerrik asko.
0: Agur. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, aste azkena da gaur, iraileko azken eguna, eta Naiz Irratia entzuten zaude. Eguneko albiste bat, astelen arratsaldean Babakar Bel tirosil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arauzko arma kendu diote Euspel sindikatuak gaur azaldu duenez. Eta Bingen Zupiria, Lakuako segurtasuneko sailburuak ere eman du gertatutakoaren berri, legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera parkatu jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
1: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
1: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edota armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gauzatzen dela. Horregaitik gai horiek esnastearen alde egin du. Eta beste kontu bat, 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leone kontatuko digu.
2: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak alaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Eta azken albiste posgarri bat, izan ere Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite, Espainiako Sinema Akademiako presidenteak gaur iragarri duenez, Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari leku hartuko dio estatuko sinemaren sari garrantzitsuena zituenen azken edizioa bertan ospatu baitzen otsailaren 28an. 2019az geroztik Goia sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madril ez den beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro izan dira. Gogoratu behar da Iruña Max sarien egoitza ere izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, duela hiru ordu bi ibilgailuren arteko istripu larria izan da Bizkaiko 636 errepidean, 31. Kilometroan, Balmasedan Burgoseko norantzan, bada errepideak itxita jarraitzen du, beraz kontuz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, biharko iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Horiek dira guztiak oraingoz, ordubete barru bueltan gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo, bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu naiz irratiko lankide Maialen Omaetxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut gaur bai, albiste onagaz, natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da hitz
1: ardan. Bai, bai, atzo erle saritu ginen eta gaur egaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko egaztiek erabiltzen dituzten basoak, askoz xehetasun handiagoz ezagutu al izango dira orain, eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara ba, bideratu alko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara ba txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute. Bai eta zein izan litezken bereziki ba kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba, baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako hostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte esate baterako ba hostoetan dagoen ur eta mantenugai kantegitatea. Datu horiekin ba Peruko basoak multzokatu egin dituzte eta ostean basoaren mende dauden 1321 hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute ba baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko zingira bazoetako hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan ikerleariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, babes handiena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso asaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gaztekin flipatzen dut, esaten dut, nola bai. Egin dute hau, zergatik ondori bai. Estatu dute guztia horretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ez da? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
1: Ba, garabi.
0: Bai,
1: ba.
0: Beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu
1: bai,
0: dut?
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lurreremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ez da? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain uh-huh. kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman bai. Dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina, bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mila esker Maialen gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Ahalduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31an. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrazista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea, Donostiako zinemaldira itzuli da, azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista, eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten leku aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesional historia honen parte gara, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamadez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da. Maite duguna partekatzea, elkartasun erakustea. Hemen jarraitzen dugu mitartean, gure historiak aurrera egin du. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzak!
2: Ongietorri guztioi,
3: Euskal Zinemaren
2: gala
3: hundira.
2: Txalo bero bat.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sai guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztia ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko diozuela.
5: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkegunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak, eta abar luze-luze bat, baina zorionez, batzutan, bizitzako opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio, asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati, asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
6: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gehala denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
7: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Ausarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalaren hainbat irudi. Une batzu.
8: Itzegi da zutaz, Vicente.
9: Itaz? Zer jakin nahi duzu.
10: Felipe Ormazaga Jostegi.
11: Ni Jose Olentxo naiz.
10: Ez zi gauza berak ez dut.
9: Urduan deskansat, eh?
12: Horroba guztik egin dizkegu, eta ez dugu ez erabar hori ikusi. Datorren ostean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidak, eh? Eta bitartean ba...
7: Altza gora!
13: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea... Ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Euskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Besteik ez, eskarrik asko eman. Denaie, bueno, eta familiari, Cristina Blas, maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiai. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria ustu eta eraisteko lanak hasi ziren eta barruan zeuden hainbat ekintzailek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Urrengo egunetan Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki ez zen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragin zuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean eta urte batzuk geroago Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua. Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuatik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean ez jakitea askok zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua eta batez ere zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen. Hasierako asmoa ez da gaur egun betetzen duen helburua. Alegia, hasierako asmoa zen, garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu, hor tartean plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten halako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze hain zuzen ere, hortik etekin ekonomiko handiek ateratzen dituzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu zen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean gelituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango biztanlek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten oso ongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handi gutxira ja herrira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko senduak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera zikoazela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen, 84an.
0: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoizekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
1: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbatokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kableak moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta, bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekimoldeak, ez?
0: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
1: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, hor horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Eta hor hormigoi pareta handi bat egin behar zuten, eta ordun hor Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez botatzen zuten nolako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Ordun kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Ordun hortan konturatu ginen, horregatikan hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek, eta orduan ze ikusi genuen gu zintzilika geunden bitartean beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Orduan moztu genituen, eta zuk esan bezala 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortxazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelatik pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baino bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero, hortaz apartere, beti aztu egiten zaigu, baina, bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia. Hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Zeren, erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote, berari. Orduan, bai, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua, bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan, kartzela, bueno, nolabait, bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen, bira hura ere, nolabait, Eituizko afera nazearteko txeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
0: Hor, oraintxe esan duzun horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazen ituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ezta?
1: Bai, bueno, azkenian azpeitura handi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da azturiaren men adibidez Estatu Espainiarrean eraikuntza enpresen lobia oso importantia dela, munduko lobirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere, salatzen genuena zen, azkenian handik urtetara ikusi duguna, adegia. Urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara eraiki zen Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura riberara, baino ze elikadura mota elikatzen du horrek, ba hain zuzen ere energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian

0: hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemeridari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
1: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gu izan du ginen nolabai laguntzen resistentzia nolabai planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen bai itoiz, eta bai hartuzkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten. Bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan nolabait jendeak katea zitezen. Orduan, hilabete asko eman ginen norbertan erresistentzia prestatzen. Hori bai, atxilotze eta rapatzea agindupean gehun denok, azkeneko momentuetan, nolai, polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Baina, bai, resistentzia prestatzen, bai, izan du ginen.
0: Gero hor, dakigun moduan, herri batzuk, eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
1: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko edadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo eta bateun batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen eta orduan goiko aldean etxe berriak egin zituzten eta hoietako hartuzkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
0: Ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozkin 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
1: Bueno, borroka beti interesgarria da, nahiz eta galdu, pentsatzen dugu hor hasia botata dagoela eta hainbat desobedientzia ekintzetan, nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea, baina askoz positiboago, zelgu beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baina bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistaz martxan izena duen erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten ministerioko ingurugiro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala

0: eta ez gai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean, eta gero gure ekintzek ere ba kika larrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten, karo, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela Ituizko urtegiarekin batera. Eta hoi guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, bueno, nolabait gure aletxo ere jarri genuela nolabait proiektu hidrologiko nazional hori horren desagerpenean, ez? Eta eta egia da, ba bueno, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin, agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, ba bueno, zuen ekintza, baina bueno, agian arrazoiaren zati bat badago hor, ez? Osea, nolabait beraiek bildurra handia ziren beste hainbat tokitan nolako borroka bat zor zitekelako, ez? Eta, bueno, dena den beti bezala galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo egiten ez dena. Eta ordun ba beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela eta beti injustizia guztien kontra ba desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela, ez. Bestela ez genuke inungo ez askatasunik ez inungo eskubiderik izango.
1: Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mila esker Julio gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ederki, esker mila zuei.
1: Agur.
0: Agur, agur.

Eta honekin batera iritsi gara guere zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, 7:00 momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi portalean, Meri Urzelairen eskutik. 7:00 ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagazaurtuan urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zu 7:00 ere Hernaniko Kultur Etxean, Euri Zitalari esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, Boga-Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara, eta bihar itzuleko gara berriro ere zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

Itxasenderean baino ontzian, desiaren forma aurriak oazten.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame, txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.